0: I odpoledne na Rádiu Spin. Rádio Spin. The Inn.
1: Příjemný útorok. Portorický zpěvák a rapper Jay Wheeler vydal videoklip k tracku Fuga z albumu Lavos Favorita. Novinka kombinuje chytlavou melódiu s výrazným reggaetonovým beatom a ukazuje Wheelerovu schopnost prepájať rap s klubovým latino zvukom. Nový čin bude cez víkend patriť hudbe a v sobotu hlavne repu. Skalky Generace Fest prinesie do tamojšieho amfiteátru Gleba, Rohonyho, Doriana, Robina Zulta, Nobody Listena či Saru Nov. Festival štartuje už piatok, no sobotný program bude nabitý najmä menami mladej repovej generácie, tak tu nechýbaj. Českí plavci zakončili majstrovstva Európy v Paríži ďalšími dvoma finálovými účasťami. Barbora Sémanová obsadila na 400 metrov voľným spôsobom 6. miesto. Jan Čejka skončil na 200-metrovej polohovke 7. Česká výprava tak uzavrela šampionát s 9 finálovými účasťami a dvoma zlatými medailami. Ja ti prajem ešte skvelý celý deň a be in s Rádiom Spin.
2: 5 hodin 59 minut, to je přesně čas a ty dál posloucháš Radio Spin.

0: ako rapper Edův syn priznal, že dlhé roky počúval od svojho okolia, že všetko, čo ho sa chytí, pokazí. Napriek tomu sa hudby nevzdal a dnes je jeho život úplne inde. Presťahoval sa zo Slovenska do Česka, pokračuje v tvorbe a stojí aj za vlastným festivalom UGOT. V novom rozhovore otvorene hovoril aj o tom, ako sa z človeka, ktorému okolie príliš neverilo, postupne stal jeden z výrazných hlasov slovenského undergroundu. A mám tu jeden tip, ktorý bude baviť hlavne rodiny s deťmi. Už dnes ovládnu stezku korunami stromu v Krkonoších Dravce. Zblízka tak uvidíš víra, sokola či poštolku a počas dňa ťa čakajú aj ich prelety priamo ponad stezku. Navyše sa dozvieš, ako tieto vtáky žijú a čo všetko dokážu. Program beží od 10. až do 4. Prahu môžeš dnes spoznať trochu netradične. Zo sedla bicykla a po cestách, ktoré už dávno zmizli z mapy. Camp Tour vyrazí od metra Letňany na približne 20-kilometrovú jazdu po stopách historických ciest a ukáže, kadiaľ kedy si viedli a ako by sa mohli do krajiny vrátiť. A ak nemáš vlastný bicykel, pre účastníkov budú zdarma pripravené rekola. Štartuje sa o 5. popoludní. Za mňa je to všetko. Maj krásny útorok a užívaj si ho celý v spoločnosti Spin Rádia.
1: 6 hodin 59 minut, to je přesný čas, ty nám posloucháš Rádio Spin.

0: Príjemný útorok. Portorický spevák a rapper Jay Wheeler vydal videoklip k tracku Fuga z albumu Lavos Favorita. Novinka kombinuje chytlavú melódiu s výrazným reggaetonovým beatom a ukazuje Wheelerovú schopnosť prepájať rap s klubovým latino zvukom. Nový čin bude cez víkend patriť hudbe a v sobotu hlavne repu. Skalky Generace Fest prinesie do tamojšieho amfiteátru Gleba, Rohonyho, Doriana, Robina Zulta, Nobody Listena či Saru Nov. Festival štartuje už v piatok, no sobotný program bude nabitý najmä menami mladej repovej generácie, tak tu nechýbaj. Českí plavci zakončili majstrovstvá Európy v Paríži ďalšími dvoma finálovými účasťami. Barbora Sémanová obsadila na 400 metrov voľným spôsobom 6. miesto. Jan Čejka skončil na 200-metrovej polohovke 7. Česká výprava tak uzavrala šampionát s 9 finálovými účasťami a dvoma zlatými medailami. Ja ti prajem ešte skvelý celý deň a be in s Rádiom Spin.
1: 8 hodin a 2 minuty k tomu, to je přesný čas, a teda posloucháš Rádio Spin.

0: Čauko, čauko, raper Eduv syn priznal, že dlhé roky počúval od svojho okolia, že všetko, čo ho sa chytí, pokazí. Napriek tomu sa hudby nevzdal a dnes je jeho život úplne inde. Presťahoval sa zo Slovenska do Česka, pokračuje v tvorbe a stojí aj za vlastným festivalom UGOT. V novom rozhovore otvorene hovoril aj o tom, ako sa z človeka, ktorému okolie príliš neverilo, postupne stal jeden z výrazných hlasov slovenského undergroundu. A mám tu jeden tip, ktorý bude baviť hlavne rodiny s deťmi. Už dnes ovládnu stezku korunami stromu v Krkonoších Dravce. Zblízka tak uvidíš víra, sokola či poštolku a počas dňa ťa čakajú aj ich preletí priamo ponad stezku. Navyše sa dozvieš, ako tieto vtáky žijú a čo všetko dokážu. Program beží od 10. až do 4. Prahu môžeš dnes spoznať trochu netradične. Zo sedla bicykla a po cestách, ktoré už dávno zmizli z mapy. Camp Tour vyrazí od metra Letňany na približne 20-kilometrovú jazdu po stopách historických ciest a ukáže, kadiaľ kedysi viedli a ako by sa mohli do krajiny vrátiť. A ak nemáš vlastný bicykel, pre účastníkov budú zdarma pripravené rekola. Štartuje sa o 5. popoludní. Za mňa je to všetko. Maj krásny útorok a užívaj si ho celý v spoločnosti Spin Rádia.
1: 9 hodin a 1 minuta. Posloucháš komunikátor s Viki.

0: Pekný útorok. Portorický spevák a rapper Jay Wheeler vydal videoklip k tracku Fuga z albumu La Voz Favorita. Novinka kombinuje chytlavú melódiu s výrazným reggaetonovým beatom a ukazuje Wheelerovú schopnosť prepájať rap s klubovým latino zvukom. Nový čin bude cez víkend patriť hudbe a v sobotu hlavne rapu. Skalky Generace Fest prinesie do tamojšieho amfiteátru Gleba, Rohonyho, Doriana, Robina Zulta, Nobody Listena či Saru Nov. Festival štartuje už piatok, no sobotný program bude nabitý najmä menami mladej rapovej generácie, tak tu nechýbaj. Českí plavci zakončili majstrovstvá Európy v Paríži ďalšími dvoma finálovými účasťami. Barbora Sémanová obsadila na 400 metrov voľným spôsobom 6. miesto. Jan Čejka skončil na 200-metrovej polohovke 7. Česká výprava tak uzavrela šampionát s 9 finálovými účasťami a dvoma zlatými medailami. Ja ti prajem ešte skvelý celý deň a be in s rádiom Spin.
1: Za 3 minuty 10 posloucháš komunikátor s Vicky.

0: Čauko, rapper Eduv syn priznal, že dlhé roky počúval od svojho okolia, že všetko, čo ho sa chytí, pokazí. Napriek tomu sa hudby nevzdal a dnes je jeho život úplne inde. Presťahoval sa zo Slovenska do Česka, pokračuje v tvorbe a stojí aj za vlastným festivalom UGOT. V novom rozhovore otvorene hovoril aj o tom, ako sa z človeka, ktorému okolie príliš neverilo, postupne stal jeden z výrazných hlasov slovenského undergroundu. A mám tu jeden tip, ktorý bude baviť hlavne rodiny s deťmi. Už dnes ovládnu stezku korunami stromu v Krkonoších Dravce. Zblízka tak uvidíš víra, sokola či poštovku a počas dňa ťa čakajú aj ich preletí priamo ponad stezku. Navyše sa dozvieš, ako tieto vtáky žijú a čo všetko dokážu. Program beží od 10. až do 4. Prahu môžeš dnes spoznať trochu netradične. Zo sedla bicykla a po cestách, ktoré už dávno zmizli z mapy. Camp Tour vyrazí od metra Letňany na približne 20-kilometrovú jazdu po stopách historických ciest a ukáže, kadiaľ kedysi viedli a ako by sa mohli do krajiny vrátiť. A ak nemáš vlastný bicykel, pre účastníkov budú zdarma pripravené rekola. Štartuje sa o 5. popoludní. Za mňa je to všetko. Maj krásny útorok a užívaj si ho celý v spoločnosti Spin Rádia.
1: Je 11 hodin, posloucháš komunikátor s Viki.

0: útorok. Portorický spevák a rapper Jay Wheeler vydal videoklip k tracku Fuga z albumu La Voz Favorita. Novinka kombinuje chytlavú melódiu s výrazným reggaetonovým beatom a ukazuje Wheelerovú schopnosť prepájať rap s klubovým latino zvukom. Nový čin bude cez víkend patriť hudbe a v sobotu hlavne repu. Skalky Generace Fest prinesie do tamojšieho amfiteátru Gleba, Rohonyho, Doriana, Robina Zulta, Nobody Listena či Saru Nov. Festival štartuje už v piatok, no sobotný program bude nabitý najmä menami mladej repovej generácie, tak tu nechýbaj. Českí plavci zakončili majstrovstvá Európy v Paríži ďalšími dvoma finálovými účasťami. Barbora Semanová obsadila na 400 metrov voľným spôsobom 6. miesto. Jan Čejka skončil na 200-metrovej polohovke 7. Česká výprava tak uzavrala šampionát s 9 finálovými účasťami a dvoma zlatými medailami. Ja ti prajem ešte skvelý celý deň a be in s Rádiom Spin.
1: Je za 2 minuty 12, posloucháš komunikátor s Vicky.

Svet, alebo svet zmení teba, to je dané. Keď robíš, čo chceš dosť dlho a dobre, love prídu samé. Mám to odskúšané, uveril som v môj talent v roku 2002. Slavík zaobjel 2012, pán Boh zaplať. 10 rokov práce, tisíce hodín strávených veriac. Milión sekúnd pri hudbe každý mesiac. Ide o to, čo robíš, keď nikto ťa nevidí. Koľko do koreňov, toľko do koruny. Bez kríža nebolo by ani koruny. Máš svoj sen? Musíš investovať všetko. Do posledného eura, do poslednej koruny. A niekto sedí